سر جھکاتے ہیں، ہے مظہر انوار خدا روئے محمد، ہے مظہر انوار خدا روئے محمد، مخلوق ہے یوں سجدہ کنا سوئے محمد، مخلوق ہے یوں سجدہ کنا سوئے محمد، ہے مظہر انوار خدا روئے محمد، سمجھے ہیں جسے حکم خدا اہل

0: ملتی ہے زمانے کو یہاں بوئے محمد، ملتی ہے زمانے کو یہاں بوئے محمد، ممتاز پس مرگ ملے خاک مدینہ، ممتاز پس مرگ ملے خاک مدینہ، فردوس سے بڑھ کر ہے مجھے کوئے محمد، فردوس سے بڑھ کر ہے مجھے کوئے محمد، ہے مظہر انوار خدا روئے محمد، مخلوق ہے یوں سجدہ کنا سوئے محمد، ہے مظہر انوار خدا روئے محمد، ہے مظہر انوار خدا روئے محمد، مخلوق ہے یوں سجدہ کنا سوئے محمد، مخلوق ہے یوں سجدہ کنا سوئے محمد، ہے مظہر انوار خدا سوئے محمد۔
1: صبح پروگرام میں سامعین بھی آپ سماعت فرما رہے تھے بیگم ممتاز مرزا سے ان کا نعتیہ کلام۔ اس کے ساتھ ہی آج کا صبحگاہی پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے پروگرام آج سویرے۔
2: شردو، آج 8 جون ہے اور آج کا دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ یہ اس وشال نیلے سنسار کو یاد کرنے کا دن ہے جس کے بنا اس دھرتی کو جیون کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی۔ جی ہاں، آج وشو مہاساگر دیوس ہے۔ پرتھوی کی 70% سے ادھک سطح کو ڈھکنے والے مہاساگر ہمارے جیون اور آجیوکا کے لیے انیوارڈ ہے۔ یہ مہاساگر تاپمان کو نیانترت کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو نسنگرہت کرتے ہیں اور ارتھ ویوستھاؤں کو سہارا دیتے ہیں۔ اس دیوس کی شروعات 1992 میں ریو ڈی جنیرو میں ہوئے پرتھوی سمیلن میں ہوئی تھی اور 2008 میں سنیکت راشٹر مہا سبھا نے 8 جون کو آدھیکارک روپ سے وشو مہاساگر دیوس گھوشت کیا تھا۔ شروتاؤں، آج کا دوسرا مہتوپورن دن ہے وشو برین ٹیومر دیوس۔ یہ دن برین ٹیومر کے پرتی جاگرکتا پھیلانے، مریضوں اور ان کے پریجنوں کو سہیوگ دینے اور بہتر اپچار کو پروتساہت کرنے کے ادیشے سے منایا جاتا ہے۔
3: سو لیٹس موو آن ٹو مور ایونٹس دیٹ ہیپنڈ ان